to mann i en båt. To gubbar med åren inne, sol ute och sol i sinne. To mann i en båt.

Ingen är så kort som du. Ingen är så våt som du. Ingen är så rå som du.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nomma, Jag mulla meld här stämmen, ja, den radio Nomma, La Alma Radio, ordentlig radio.

Hei, det här är Johannes Silvola och du hör på You're listening to Te kuuntelette ohjelmaa kanavalla Ordentlig Radio.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig, på äkta.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker över.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en bön.
1: Hej, det här är Inge Bremnes. Du hör på Onkel Radio. Och det må du bara aldrig...

0: Hej, det här är Jojo Vadenius och ni lyssnar på
1: Ordentlig. Hej, det här är Hans Ulbäckmo och du hör på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Välkommen till Tour de Jazz här på Ordentlig Radio. Programledare är Tor Hammerö.
3: Riktig god tisdagskväll eller söndag förmiddag. Du som lytter vet det mycket bättre än oss som sitter här I studio och hjärtligt välkommen till Hans Ulbäckmo.
1: Tusen tack för det.
3: Hans, vi har prövat I uka, månader, år att få till denna avtalen och lägga detta Tour de Jazz-programmet. Men det har inte varit lätt.
1: Nej,
3: du har varit och är en särdeles travel man.
1: Ja, jag bara ja. Jo, men jag har ju nog jag tror det är lite på grund av corona kanske att nu är det ju nästan ingenting som sker. Eller det är ju ting som sker och idag så vart det ju flera ting än jag hade tänkt att det kom att bli när vi avtalade och mötes då. Jag ska ju spela på examenskonsert idag till Hans Kjørstad. Och så ska jag spela Nej, jag ska inte spela nå mer än det, men jag har en son som är 7,5 snart 8 månader gammal. Så jag har passat han så jag mor till sonen min Heida har spelat på examenskonsert idag tidigt så det har liksom varit väldigt sån mycket logistik allerede.
3: Men sån för coronan tog oss. Så är det en usett vanlig travel vardag du har att sätta samman.
1: Ja. Det är ju det. Det är ju lite som på tå, men det är mest på. Ja. Och så
3: hur många band är du med? Sån cirka?
1: Nej, säg det. Det är ju Moskus och skadedyr och Hanna Pølsberg koncept och Atomic och inte flera är det då. Björn Marius Hegge trio.
3: Broen.
1: Broen. Ja, och så ett projekt som heter Reolo och så har vi familjeorkester.
3: Men hur är det att få den där kabalen där till att gå upp då med alla de banna?
1: Nej, det är ju såklart att planlägga I lång tid framöver då och så Og så är det ju så att någon av projekten så är det ju folk som går att på en måte I för exempel Moskus och skadedyr och broen. Så då är det ju på en måte lättare då att få det till att gå upp för då kanske vi snackar samman och så väl vi liksom snackar vi om att ja kanske det är lite mer tid till det här bandet nu I den perioden för det kommer en ny plate eller sånne ting då. Men det är ju det går på en måte inte upp så det blir en slags som förskjutning följer jag då hela tiden att det förskjuter sig liksom hela tiden över många år och det blir inte plats till alla tingen har lust I löpet av kvart semester eller kvart år så.
3: Du, la oss begynne den musikalske turen med ett av de banna som jeg vet du trives allra bäst I och som du har jobbat med hvor länge vi snakker om Moskus.
1: Ja, vi startade och spela sammen I 2000 och ja, vintern 2010 tror jag. Eller så var det 2009, jeg litt usikker, men vi møttes I hvert fall på konservatoriet på jazzlinja I Trondheim da. Og så vart vi vart egentlig spurt vi tre om å spille med Mette, Henriette, Marte datter Ølvåg, hun spurte oss, og så øvde vi med henne, og så etterpå så vart vi treene sittende, og så spilte vi og hørte på litt musikk og sånn, og så vi følte at
3: det var noe der.
1: Det var noe der, ja. Så da, vi har hørt på å se da Og den låta vi skal høre nå Den jo En låt fra det siste albumet vårt Som heter for Mirakler Og låta heter Irsk Setter
3: Hvem sin hund det?
1: Altså, jeg tror det har med liksom det mye isksetter på Tolga da. For det mye folk som jakter rype der. Og så føler jeg at stemningen i låta minner litt om en irsk setter, fordi en irsk setter i mine øver på en måte en blanding til veldig sånn positiv energi og mye energi, men også en slags sånn melankoli som jeg også føler veldig mange hunder har da, hvis du ser inn i øver, eller det jo mye følelser på en måte i hundeøver og ja.
3: La oss høre hvordan en irsk setter høres ut i Moskus tolkning.

0: Så ska vi tillbaka till trion vi hörte med Fredrik Ljungqvist lite tidigare. Björn Marius Hegge. Detta är ett äktefött barn av Jazzlinja. Mm. Vad betydde eller betyder Jazzlinja för det?
1: Nej, det har ju betytt enormt mycket egentligen länge för jag började där på bachelor och då för det jag började ju att ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganska tidigt när jag gick på ungdomsskola och så var det något som heter för unga musiker som var sånt talentutvecklingsprogram. Så jag sökte på det och så kom jag in på det så jag gick på en måte på det igen hela ungdomsskola och vidaregående
0: och så vart jag på förskolan till
1: på en måte. Ja. Så där var jag ju i Trondheim hela tiden och jag var på konsen, jag vart på en måte känt med många folk och jag vart ganska sån husvarm då. Och så vart jag också med i Midtnorsk ungdomsstorband som också betydde otroligt mycket och så började jag på Sund folkhögskola och så började jag på konsen. Så jag känner att hela den perioden på en måte är som en slags sån en lång och bra grej då.
0: Du började egentligen för 10 år, vad började du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, väldigt tidlig 10 år, ja. Så. Och där så allt jag driver med nu omtrent har ju med det jag gör. Mm.
0: Här ska vi höra då Björn Marius Hegge trio nok en gång. Oskar Grönberg är en av många svenskar som har blivit värn igen i Trondheim.
1: Stranda.
0: Ja. Satt fast i Trondheim på piano Björn Marius Hegge på bass då. Han kom inte in och han sökte som gitarrist på Jazzlinja så då bytte han över till bass.
1: Ja.
0: Och det tror jag alla är väldigt gott förnöjd med inkluderat han själv.
1: Ja. Han du... kunde ju ha kommit in på trekspel kanske då. Han spelar ju det också.
0: Han gör det?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Här ska vi höra trion med Spectacles.

drev fram null. Allt opprör mot evolutionen är bara tur. Att ingenting är fullbrakt och gråstein kan bli gult.

0: Hej, det här är Jakob Jönsson. Du hör på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Gulat, ja, Alma Radioa.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.